haba yoro xamna nu ko ci amadou bamba xamna nu amadou bamba nuru tampir talna tiru xamna nu ko ci amadou bamba xamna nu amadou bamba nuru tampir talna tiru xamna nu ko ci amadou bamba xamna nu amadou bamba ma yomba doju wir wir xamna nu ko ci amadou bamba xamna nu amadou bamba ma yomba doju wir wir xamna nu ko ci amadou bamba xamna nu amadou bamba ma yomba doju wir wir xamna nu ko

yalani gesu yam ci yow sin fallu ko fer giima am ci yow ba mel ni xet bu ma jam bayi samutala ko fer giima am ci yow ba mel ni xet bu ma jam